هما عروال شر میل بخاچه چران عادی خواد مروک آبا حرزان بور هما عروال شر میل بخاچه